0: Aika Ginnavel och Malinka Sivak. Kapitel 3. Gammes flingor vaikasha, Ada, bushella kidei. E Ada vurta sitte penel flingur, kanala kishi pasballa kulujno tantai du kavel lektera. Kasha penele Ada, kichi kamel tindale varis okaisi zuralo, ai bashokana indales. E kasha kovli ai tati, ai Ada na kavel vie kasha ai vipeske asva, kai kaminta venavri. Nai paristeroves kana sankini, ai Ada si zuralis kini sakujokor. Akana bešenla ke bare pral paša misala, ai Ada čikamel te rovel, ki pušina pe sojlasa, voj čikamel te penel, ki lena te prasanla, vaj te penen, jek lužno dant, kodo kančinaj, kas halbajo, kadoje Ada čikamel te šunel kadijokor, ki la halbajo zurales. Kano Anton gela san de peski soba, aje Alva gela san do dušo, aje Astrid uščel te kidel tele peskotejari, pušele Ada. Astrid, sar sas tuke kana peradan čirodant? Muranguno? Či seraf, kado sas debut berško doleske? No ale me seraf, pene lengi dejlo šasa, indaldan andek zurali zeleno pabaj, aj musa sa sa mengeti kida savro dant anda pabaj. Faj makade sas, penele Astrid, aj mezi palate ki kadu kanči naj, aj naj so te vorbis pakado. Lakaj la alva ke džesi go pašon, aj faj mate perđo ste šutrine peršenge, lenge maj važnoj andeluma mezi pe. Ruti ke teša, kindi je Ada. Ale muri dej penda sajek sarsas, aj kade či kamel e Ada te peravil peskodant, ki kado mezi pe ke dukal, aj vi najla ke drago zelena paba. E Ada žaltar katare misala, napister te listu sa ovoca onda škola, cipila ki dejla ke. Sijame banano, pušele Ada.
1: Vi fortsätter med program på ukrainska.
2: Франзоля найкраща. Книга Сари Ульсон. Ілюстрації Лісен Адбоге. Розділ 15. Перед останнім змаганням рахунок рівний. 2-2. 2,5, кажу я. Так, 2,5, якщо за найвищу вежу ви отримуєте по пів бали, погоджується бабуся. Настала черга мами вибирати змагання. Вона каже, що їй треба подумати. Мама крокує туди-сюди по килиму у вітальні. Бабуся розбирає мою вежу і кладе на місце диванні подушки, щоб ми могли сісти. «Ще не вирішила?» – цікавлюсь я. «Ні», – каже мама. Бабуся заплющує очі. Я притуляюся до неї. Від неї добре пахне. «Вже?» – знову запитую я. «Ні», – відказує мама. Ми вже довгенько чекаємо, аж коли мама врешті зупиняється. «Гаразд! Ми йдемо на кухню», – каже вона. Я задоволена. «Ми будемо мити посуд на швидкість?» – запитую я. «Та ти що?» – каже мама. «Мити посуд – це ж нудотина!» Тепер я хвилююся. Я ж тренувалася швидко мити посуд. А що, як вона захоче пекти млинці, або читати товсту книжку, або ще щось, чого я не вмію? Власне, я, може, і вмію смажити млинці, та я ніколи не пробувала, тож це видається складним.

0: Дуже часто, коли мама готує млинці, перші рвуться і сильно прилипають. Це не страшно, я люблю липкі млинці. Але мої можуть виявитися не просто липкими млинцями. Вони можуть виявитися взагалі нічим. Гаразд, каже мама. Час для останнього випробування. Відгадай смак. Розділ 16. Ми з мамою сідаємо за стіл. Бабуся зав'язує нам очі хустинками. Пов'язку не можна знімати, поки не пройде твоя черга. У мене свербить в носі. Та коли я піднімаю руку, щоб почухатися, бабуся наказує покласти руки на стіл. Я чую, як вона грюкає дверцятами шафи і брязкає столовими приборами. Ви спробуєте по 3 різні продукти, каже бабуся. Перемагає той, хто більше вгадає. Оскільки це мама обрала смакове змагання, то починати буду я. Бабуся каже мені відкрити рота, і я відчуваю дотик чайної ложки. Торкаюся вмісту язиком. Це щось рідке і кисловате. Кефір, припускаю я. Правильно, каже бабуся. Наступний продукт вгадати складніше. Це щось солодке і липке. Дуже липке, наче клей, але смакує краще. Я знаю, бо колись куштувала клей. Щоправда, лише одного разу. Мама тоді сильно перехвилювалася і дуже голосно і швидко говорила по телефону. Мені довелося випити багато-багато молока і пообіцяти, що більше ніколи такого не робитиму. Тому я знаю, що бабуся ніколи не дасть мені клей. І, як я вже казала, те, що вона мені дала, набагато смачніше. Я припускаю, що це карамельний соус. Але виявляється, що це мед. Остання спроба, каже бабуся. Роззявляю рота, висовую язика, на ложці щось лежить. Кладу шматочок до рота і починаю жувати. Смак приємний, і я відразу відгадую, що це. Бабуся огірок, кажу я. Ще пак, каже бабуся. Правда ж, дуже смачно. Знімаю пов'язку і чекаю, коли настане мамина черга. Зараз подивимось, що тут у нас є, каже бабуся. У неї найхитрющий вираз обличчя, коли вона бере чисту чайну ложку і насипає в неї червоного порошку з маленької баночки. Відкривай, каже вона мамі і простягає ложку вперед. Мама висуває язика, занурює в ложку і вже готується скуштувати порошок. Та майже відразу вона знову відкриває рота і реве. «Чилі!» – кричить мама. «Це чилі!» Вона зриває з себе пов'язку і кидається до холодильника. Рвучко дістає звідти молоко і п'є прямо з упаковки. Вона п'є багато, не зупиняючись, а тоді повертається на своє місце. Мама почервоніла на обличчі і хапається за горло. «Отакої», – каже бабуся. «Знімати пов'язку заборонено правилами». «Але ж», – каже мама. «Правила є правила», – відповідає бабуся. «У нас є переможець.
1: Ви прослухали «Франзоля найкраща» книгу Сари Ульсон з ілюстраціями «Listen at Boge». Читала Юлія Максимейко. Звукооператор Мартін Даль. Продюсер Махмуд.